0: tuiguaga kia mukire ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ndukareke utungata wa muthenya wa umuthi urire thi na utuike wa tuhu ni tondu wa mahitia maitu ni twahera muno makiria turi mbere-ini ciaku itikira gutuigua itikira ngai ithe witu gutucokeria mahoya maitu na matanya maitu maria me ngoro-ini citu kiroko kia muthenya wa umuthi mothikereria agethie na mbere na gwethagathaga nigetha tonye nyumba-ini yaku ngai ithe witu twahoya kigongona kia muthenya wa umuthi gitungatire ngoro yake gituike kirathimo muthenya wa umuthi ndungata ciaku cikiumagara ngai ithe witu angi makoragwo moritwo ni hinya angi ngai ithe witu makoragwo maiguite guteaniria angi ngai ithe witu no kwiringiriria ni tondu riritana riaku itikira kumaiguira tha itikira kumahotanira itikira gwika ngoro ciao wega mahotanire mbara ciao iria mangithie kigongona-ini mari nacio kiroko kia muthenya wa umuthi na tondu wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku itikira gutuigua twaguthaitha matanya mari ngoro citu merieria mari thiini wa ngoro citu itikira gucemania namo kiroko kia muthenya wa umuthi na tondu wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku turi na irathimo cia kuraha cia kiumia giki ngai ithe witu kinya hau utukinyitie mwaka uyu twi na undu tungiuga ni utuikiire twi na irathimo tungiraha turi mbere-ini ciaku muthenya wa umuthi tugikurutira magongona ma kuhera na ma gucokia ngatho itikira ithe witu wa matu-ini kumamukira giti-ini giaku tondu wi ngai mwega ti itheru wi ngai mwihokeku angi megutwara ciana nyumba-ini yaku ithe witu mari ta igongona riri maratanya gucokereria cukuru ithe witu wa kigongona ni tondu wa tha ciaku itikira igongona ria aciari aa ritikirike mbere-ini yaku itikira kuriamukira oro uguo matarie ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa wihokeku waku ni tondu wa uthingu waku ni tondu wa hinya waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku angi megugothukira indo ciao cia migunda ciita magongona ma kuhera ingi ciita magongona ma gucokia ngatho twaguthaitha kiroko kia muthenya wa umuthi itikira igongona mangi ni ngoro ugoci ukugocwo muthenya wa umuthi itikira tugu twamukira itikira tugu tuthikiriria ni tondu wa bururi witu itikira tugu tuigua ni tondu wa miturire itu itikira gutuigua ni tondu wa mawira maitu itikira tugu tuigua ni tondu wa micii itu itikira tugu tuthikiriria ngai ithe witu wi mwega na wi ngai mwihokeku twakwinyihiria muno kiroko kia muthenya wa umuthi tugigukaira utuigue tondu wi ngai mwega na wi ngai muthingu tukiambiriria tabarira ithe witu twahoya twitikire kiambere-ini ciaku twahoya irathimo ciaku tuhingukire wega waku na utugi waku na tha ciaku irotukinyira kiroko kia muthenya wa umuthi watuika wega na watuhe uhotani no tugukwira wega na tugucokerie ngatho tondu uguo niguo kwagiriire na ni wega-ini waku ni wa mwiruguo Jesu Kristo twakuhoya na twagucokeria ngatho twaiga nigutuike guo na nigutuike guo na nigutuike guo thinasara na ndagika 19 cia rucini tuikirie twacokereria ni nguka muthikiriria nguhe kanya na nigetha unjitire andu eri kana atatu na nigetha turathimwo turi hamwe.
1: Gukena FM.

0: mwanya mwono makiria etaguo rizgushu ribore etaguo agu na agu na rotu kinyeri ya dinashara etu ketida ikamirogo iri na idhano mutabuno wa uke na FM ribotop gado shia mwanya mwono makiria karibu sana mwikari wagu kuna irofi na matura maria marigiseirie mutabu wa kuno wa 92.2, 92.8 na ikuru na Mount Kenya region 91.2 dheni wa Eldoret na dheni wa Sogapri www.sogapri.com gado shia mwanya mwono makiria na dumire dumireri ya kukwetu kira WhatsApp na baito ya 0700-2469-2028 na baya dhimu ira gukorogi ya mukira wakahida gaka 0711-0469-22 na nigedha ojitirea doerika na tatu turadhimu turihamu wego kena FM hello ukena FM hello tumu kumie hedishio the nansi wagi dhiga nogwihoe muno makiria unyihanyihirie radio yaku tafadhali. Karibu sana.
1: Daho ya Jerry.
0: Karibu sana mwathani agocwo rucini.
1: Agocwo muno mwathani.
0: Tumukumie Yesu Kristo. Niguo.
1: Mwathani wa mudi.
0: Amen.
1: Okeza hore ikalio de azituza. Mashabiki mwathe na gukena maikare mitamboini.
0: Yes.
1: Ona ciana ciakwa harĩa ciothe cirĩ matongoretie nĩ mĩrĩ na kero na wanjĩra na ciana ciao ciothe magĩe na mũthenya mwega na ndirikani aikari othe ya gĩthutha mũthenya o mũthĩ nĩguo tuona harambĩ ya Paulo baba ya kũrĩa Mũnunga kanitha-inĩ wa Aiti
0: nĩguo
1: mũke tũmũnyitĩrĩre ciothe
0: Ngai
1: witũ magegania make
0: nĩguo
1: na twĩhaha mĩtambo-inĩ tũigue ũrĩa igũrũ rĩkiuga na rwĩmbo rĩ tũkĩmũhũrĩre arĩa mehokete Ngai matihokagwo
0: nĩguo thengiũ mũno makĩria Nancy wa Gĩthĩga gũkena FM hello gũkena FM hello gũkena FM hello gũkena FM hello gũkena FM hello
2: good morning
0: Mwathani agocwo mũno makĩria MC Goodluck karibu sana.
2: MC Goodluck hebayo na nĩarahũka wega.
0: Nĩguo.
2: Tũracokeria Ngai ngatho nĩ nginya ũndũ wa gũkũigua.
0: Nĩguo.
2: Ona ndaigua na nĩ cwagĩte wega hau nĩarahũkire.
0: Nĩguo.
2: Mũndũ ũgwĩtwo wa marĩ wa irĩ nĩkaga arario nake nĩarahũke.
0: Amen.
2: Macambiki mothe makĩambu mũno rĩ. Matongoretio nĩ ciamani witũ Peter Roitari ndikĩtĩria andũ marahũra na ndĩmaririkanie kiumia gĩũkĩte nĩrĩo tũrathiĩ kũrĩa Hosana Children's Home kũrĩa mwena wa Ngoci Gĩthũngũri
0: yes
2: makĩharĩrie nĩgetha mũthenya ũcio ũkagĩrĩra na tũhoe Ngai atĩ mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mwega
0: nĩguo
2: ndikĩtĩria na cionjaga njĩarite mwena ũyũ ũngĩtwetaire kũrathimanĩria hamwe
0: thengiũ mũno makĩria MC Goodluck na ũgĩe na ũthikĩrĩria mwega gũkena FM hello
3: Good morning, Jeriwa Jenga.
0: Good morning, Mwathani agocwo rũcinĩ.
3: Amen.
0: Karibu sana.
3: Wakinya gũkũ mwena wa Thĩka Gatwanyanga gĩtũkĩna ta Kariũki.
0: Nĩguo.
3: Mwathani ajarahũra wega.
0: Nĩguo.
3: Ndakĩigua mũndũ ũgwĩtwo na nĩ wa Gĩthĩga. Njarahũra mũndũ ũngĩgwĩtwo wa marĩ wa iria-inĩ Kagara rĩ. Macambiki mothe akĩambu gũkena cambiki rĩ. Matikĩarahũke o wega.
0: Nĩguo.
3: Rwĩmbo rĩ ndũkĩthakĩre rwa waithaka thũngũrũrũ
0: thengiũ mũno makĩria
3: asanti
0: asanti ũkena FM hallo
4: yarikarota rũcinĩ
0: ndĩ mwega mũno makĩria mwathani agocwo wĩ mwega
4: mũno mũno mũno
0: karibu sana
4: na ningĩte wĩte mĩtito ndĩ kũndũ wĩtagwo njororoko
0: nĩguo
4: njerahũrĩre mayani kũita wa mũtitũ kĩmondo
0: Yes. Dinanyita wega. Gũkena FM hello? Gũkena FM hello? Gũkena FM hello? Gũkena FM hello?
5: Hello, Jerry.
0: Kwarata rũcinĩ mwathani agocwo.
5: Nĩ mwega mũno, arakumia mũno.
0: Amen.
5: Mwagi.
0: Ũkena FM hello? Karibu sana mwadha ni agosho.
6: Agosho muna jeni kwa wakarashine.
0: Demwe gai?
6: Mwiki na oru. Wadu ideke ujafi.
0: Aha.
6: Ujara horema mwiki.
0: Thank you. Muno makirio na wewe ugena muthenya mwega. Gukena ifemelo?
7: Jeri wajega.
0: De haa kweru wate rosini mwadhani ya gosu.
7: Jisho kumi muno jeri wajega.
0: Karibu sana.
7: Amalewa ili nikakarali ya dhayo. Ndaigwa nani sawage vega. Ndaigwa sene kakali yoki.
0: Yes.
7: Na MC Good Luck.
0: Nego.
7: Na liye dhadi kwa doma kula kalinda wa AIPCA ili ya ine. Kone kuwa kubigudhoma. Na ajira masabe kiyo au kena mbuthi ya na wasade. Kwa samani ya kore ya hosana chudwa nsho mungedo wogoli.
0: Neguo.
7: Mbuthi ya na sade tu yitereza siya na isio.
0: Yes.
7: Kusikudia tu mai.
0: Neguo neguo.
7: Negi mwa jari waje katu yu mutabo ini tuta yi gururi alia.
0: Neguo gai wito ni ya gotu areri ya ni atoko maneti ya kena ifema lo.
8: Mbuthi si na mwadhani ya hoso.
0: Mwadhani ya hoso muno makiri ya karibu sana.
8: Mwadhani tofawa wa kamogi kifawa ine. MC Good Luck.
0: Yes.
8: Na wajiru waka yore.
0: Neguo.
8: Matide maranda warandi mela metabo ya kune angora pakido.
0: Thank you muno mudo gwitondo ngodo shidoshi nitondo wakome nyithia nitukurorerwo. Gukena FM lo.
9: Good morning jari wa jega.
0: Good morning mwadhani agosho rusini kwero watea.
9: Ndiyo muno mwadhani sisi kama mtu enagu katodo sao dea kanyaramu iria.
0: Karibu sana.
9: Jarahule nangenezi na wabu ya kawo ini.
0: Yes.
9: Na masabi kezi ya jia dene na ikere mitapu ini yoke ane kore kere mbili uwe cha kumaua asini doa wetu kwenye mutumia wa kesi ya wa nyabra kwa karaja. Kutoka uri kia mdanya ane doke dika ni ikari ito la lele ya kagera muiri ya kaima makani ba ini kisama nye waka maua asini ba inya ya nye doa kumutiri ya weza beho ya dire ya digitari.
0: Gai wito romu hiyo hotani.
9: Na gai ya maa jine mayuka.
0: Amen. Thank you muno makiri ya ona avera adhimuone gai gokena ifemelo.
10: Kata gai Pauline. Mwadhani ya gosho.
0: Mwadhani ya gosho muno makiri ya mzee mwagi joko kweru watu ya teto unyiri.
10: Kutunoka vya tuladhimita na kwa tukua omuzi.
0: Nekira adhimu.
10: Kukunga nekira adhimu na ikeneta niko maigo de na achioma uchio tige kone mwane mwane na achioma tige kone mwane mwane mwane mwane
0: mwane
10: mwane mwane mwane mwane mwane
0: mwane mwane
10: Adepo ori ori ori atene joe ni jangu kwa inya kuniru tati nido. Atene joe hati kwa inya kwa ya mwadani.
0: Neguo.
10: Atena nukuli tuka dhaa.
0: Nukuli tuka dhaa yu.
10: Ine jiku ya naa ze wagi tiga na enda iwa moto kumitua wa mwari wa hili ya ine kakana. Enda iwa mji guti laki. Ewa kwa kanya jalo hali ya hodea hili. Mwole na mawa ni waka hoi la mega.
0: Neguo.
10: Na chivo ile la kuri ile jere niya tukitate pili ya umuali wa ila tuli. Uikuto ikuwa tuli iluoza. Chita kega ile inane kumwa udumanele mare inya mare ya muto oi.
0: Neguo.
10: Tuka ile muadhani.
0: Amen.
10: Kona zaburi mero kweza na wala muali wa 24 kandiri ide hatu ilati. Angu mwenu na udu taka iku wako nari ya muto kia kado li.
0: Ne
11: Alo kumia mchana na pena.
0: Amen.
11: Dwagi kinya kitegira.
0: Thank you muno kama ukajoko karibu sana.
11: Gede mara ule. Nyadile nye na kagoto wa handege. Na Eliza Benson.
0: Yes.
11: Na kia iwa na iwasa.
0: Thank you muno makiria kama ukajoko na wikare mutabo inigo. Can I family?
12: Good morning my sister.
0: Hello, good morning imu dogo Gideon.
12: Ije nani tadi nambali mwadhani ya kumi ya.
0: Emeni.
12: Mataka kenya wele azili ya sume nereile. Kanyina ujinado na ukoho wele seba ya geika uwa iguduri yako.
0: Amen.
12: Amutu ngora jie mbaiki kumari ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya.
0: Amen.
12: Wani lebu ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya mwadhani ya
13: Ewa mwia kwa ya kula abimete na kanyo kwa kwa kika anale.
0: Kaya wito heo gosi.
13: Ya igara kwa ya maitani wa ita huo nina waka pwe kula mena wani kila na faga. Nisho kiki nda liwa garden of joy kwa ya ratu unyo.
0: Yes.
13: Kuna kigano kila jinadre kwa mena garden of joy ratu unyo.
0: Ee.
13: Jala ure ovazia za kamande na pata peta hako kulejini mga kerekea kile waka. Ya kajiwa daigwa mwogo getuwa mara hili nye kaya.
0: Yes.
13: Amti good lakina anaa nikilage vega hali.
0: Ii.
13: Anasambi kimo rekoti kila adimo jeni ya.
0: Ii.
13: Nogena kanyali.
0: Yes.
13: Ogena kila hiyo ya DJ Kongo ni wuko ura adimite kimi ya vya koma ufisa.
0: Thank you muna makiria.
13: Asanti sana.
0: Asanti sana. Mwogo geto gidi anuwa anje keno geno dhukiriria mwega. Okay na ifemelo?
14: Hello?
0: Hello. Hello. Good morning.
14: Ah, je kani yake?
0: Demwega e mwega.
14: Eni tano kita wale muru ni.
0: Karibu sana mwadhani ya gosu.
14: Kumiyo muna.
0: Amen.
14: Eni wa male wa hiyo ine kagane damu yuwe.
0: Eh.
14: Ah, je ni wagi vega.
0: Yes.
14: Na isi wagi vega.
0: Eh.
14: Na jama tuide vega na mire waka nyanjera.
0: Neguwa.
14: Ha tuide vega.
0: Degu muna makiri ona veo gena kiumi ya kiega. Kukena ifemelo?
15: Jerry, mwadhani ya gosho.
0: Mwadhani ya gosho muna makiri ya rusini.
15: Oyo no aroru AKA yoko zuna kimoda misalofu moto kama pasi.
0: Eee.
15: Na nejene yoko totora wega gie wabirili ya nedito.
0: Eee.
15: Na negoho ya gira muna Jerry wito otore gayatu ago tolie matuko maige na ako heage kiugoge ago toheaga.
0: Degi muna makiri ya onawea kuogerere wigi wa matuko.
15: Leo mwodo weto ero dawa ero kana kimeshi yale kula kaji olele.
0: Ehe.
15: Ara huke mena brother yake William Kafuge na shirikode ya kaji ole PCA na mashabiki all the makoro me huke na FM.
0: Neguo.
15: Eee jari wito toko wadete na kule kutido tide na gai modeli.
0: Degi mwono makiria onawe tide na kiradhimo kia gai huke na FM elo.
16: Good morning Jogi.
0: Good morning.
16: Kukile oru wa kinyo mwoku ya ni ato dea aru ogore.
0: Ehe.
16: Atari gajwa kwa faa roje haa
0: ee
16: ni yoke kwetira mwo dogo ito faa rogo wa kipawi ni
0: uhum
16: yoga waka agwa lesenge kapagore
0: yes
16: kudumu wana kama waha degeri
0: uhum
16: mwoke tui ure yurore yeku uga
0: ee
16: Degyo
0: muno makiri ya mudo wito Paul Jeha. Na heru bode igwa rurege ire goro jiswari. Ho maudu madhiaga wega. Madhiaga wega. Ukena ifemelo?
17: Good morning dada.
0: Good morning.
17: Owa samani ya na wakamano wa kirele.
0: Mwadhani ya gosho wa kamano.
17: Agosho muno muru wa gai.
0: Amen.
17: Tuka kena ni kigo kemu zanya wa sadio vitura azima na gai ya kuwa gagiri na ije ni ije.
0: Amen.
17: Ujala hure msemu wa gijoko hali ya li. Ona yuso watu wana muhe simu wa tubi.
0: Yes.
17: Eove na ama ina wa maguruli.
0: Neguo.
17: Na mamaneri ya siye koi beto ikari olo haa hako kena. Eni zuo ze nile vatura azima nerio.
0: Degi muna wakamano tokura azima nerio tole idu oze. Kena FM elo? Degyo muno makiria na gukwiraga heru budegwa rurege ire goro jiswari.

0: thank you. Etago Reverend Maguta ruburitago kione yuria gai ekite gado shia mwanya muno muno makiria gwiraga surprise guest oneka utiri udogi kafatoru ine dhudho siu todu kure hede agaga na todu ni anyite kana no yuleria dimu iriga diyo inimi ya kaigana no alihaha kwesiria atoga ibie na onanide kemoga ibie na nijuo na kene ya maka Naomi.
1: No.
0: Kwa rote ya rusini.
1: Niko ega muno dena jesu.
0: Ola dige kwetire na maritu wajita kwa jeri waje gai.
1: E.
0: Na we mwitabo ini live wako kena FM.
1: Eje.
0: Na ikerekare ili rita kwa waria surprise guest.
1: Wow.
0: Na gado shia mayamu na makiri ya nito niwete kila konya mukira adhimu.
1: Wow.
0: Dada uko heka anyaga aka.
1: Eje.
0: Otoge ibie.
1: Uh-huh.
0: Na maritua ugetuwele witako watea na kumahu nito kuhithie na abeli.
1: Wow. Very well, good morning.
0: Good morning.
1: Hei ni wani surprise muno kiro kwa vitu kio mwuri.
0: Tuka ama kine kudia kwa uguo.
1: Maimi mwenda ni jitako Naomi. Naomi wa Maina. Anana Naomi Maina.

0: muhono kunengete te Yesu ni todo wako gura na kujire na moyo taradia.
1: Amen.
0: Amen, amen.
1: Thegi muno makiria na umimaina. Na umimaina ni kie kaga?
0: Na umimaina ni mutumia.
1: Mm-hmm.
0: Na umimaina ni nina wasia na nige.
1: Mm-hmm.
0: Dadhime.
1: Ego.
0: Na umimaina ni moini na umimaina ni mwana biashara.
1: Mm-hmm.
0: De
1: gofia nyike. Wewa gofia nyike. Thegi muno. Na wimenta hea hadudaru gambiri rio hiki wale best kapoe.
0: Niguo.
1: Thegi muno makiria. Na umi, degwa wago itawe moini.
0: De moini.
1: Dogetu kubuteria riboru mwero waku.
0: Niboni nite nyigeno riboru lia. Dai nitele waliruwa bere daru nite 206.
1: Mm-hmm.
0: Wame nikanile muno rueta kwenye ubaino.
1: Mm-hmm.
0: Ruina goño.

guku Nairobi mitambo ya rothiomi rwa gikuyu ni meingi na yothe miario niyo meingi no mutambo ni wa 92.2 ni rwimbo rwingi miario minini rwimbo to 92.2 Ken FM rwimbo

0: ni kuri ke turarikia by the way digendo hetuko de kamweke gaka tondu de kamweke kega muno gaka turadie ni horo waciarire mangi corona makiria ma mwana omwe gaka ni ka muciari uri ungikorona makiria ma mwana omwe muciari uri ungikorona makiria ma mwana omwe star 447 house dada wabio thitu theini wa box number 4 uthi theini wa box number 4 wone kana ni ukunuka na shilingi ngiri mirongo mugwanja na ithano wone kana ni ukunuka na shilingi ngiri mirongo mugwanja na ithano wone kana ni ukunuka na shilingi ngiri 75 tondu no gushika turenda kuhinga koguo ni wega we ungikorwo ni uramenya wega we na murigo munene muna eno noyo chance ira we nayo eno noyo chance ira we nayo ni undu wa mundu ungikorwo ena ciana nyingi tondu ni tukuhinga na ni tukuhinga ona ungikorwo handu kingi muno but we wahota kubatika wahota kuria munyaka ucio wahota kuria munyaka ona ni no ndageria ona ni no ndageria ni getha nyone ule maudu magu guikara shilingi ni ngiri 75 shilingi ni ngiri 75 shilingi ni ngiri 75 shilingi ni ngiri 75 shilingi ni ngiri 75 na ni kugwa star 447 hash ni kugwa star inya inya mugwa jana hash thank you mudu gito Nelson onawe shilingi ngiri 75 olibe ni urikitie gucia mukira kanagirikiari tondu no wega ri kanagirikiari tondu no wega ri kanajethe andu atano kanajethe andu atano o mundu ni muigana rimwe nigetha turikie ndetu no wega nigetha turikie ndetu no wega andu atano o mundu ni muthiga shiringi ngirigana rimwe nigetha njigwe ndaiganira uria ndirenda dagika ishi idatha tushetigara themu etane handa na nuthu themu etane handa na nuthu themu etana rugama na nuthu themu etana rugama na nuthu andu atano ega ngirikia andu atano ega ngirikia andu atano ega ngirikia o mundu shiringi ngirigana rimwe shiringi ngirigana rimwe shiringi ngirigana rimwe o nda tugikaga tukiambiriria na makirio gikoro ni ukugeretie na kuu kafere tathako no korono lita rimwe kamweke gaka twaheo andu atano tu andu atano peke yake giki ni kiria gitagwo kipindi cha lala salama sasa giki nikio gitagwo kile kipindi cha lala salama star 447 hash star inya inya mo gwaja na hash of course odhi dhine wa box number 4 of course odhi dhine wa box number 4 odhi dhine wa box number 4 odhi dhine wa box number 4 no ogutwambiriria no kwaya igana rimwe ria mbere ciana niithome ciana niithome ciana niithome ndothe naguo rikiambiriria ni uri gitagatini uro ndumwe na muthia niere kendikie ndenda kuona nu kwamba kuhuria cia mbere ndenda kuona nu kuria bahati wa mbere shiringi ngiri igana rimwe oro riu ungikorwo wina shiringi cia ku mirongo ena no kuma shiringi mirongo itano gucoka na thi ungikorwo wina shiringi mirongo itano gucoka na thi ungikorwo wina 50 bob gucoka na thi this is your chance now tokorwo ona nduri wathaka rito na rimwe no turaga ugaga no kugeria no kugeria ta imagine uthakite litere muna shilingi 50 we kore we na shilingi ngiri gana rimwe muhuko ndirenda kuona no ugutwambiriria no ugukora we wa mbere ngirikia shilingi ne ngiri gana rimwe shilingi ne ngiri gana rimwe shilingi ne ngiri gana rimwe oya thimu yaku ne tuthie theine wa star ngirikia oya thimu yaku ne tuthie theine wa star ngirikia oya thimu yaku ni tuthie theine wa star 447 hash star 447 hash star 447 hash thie theine wa box number 4 mundu ugwitwo Joyce wa Moyo
1: mania naipenda tu
0: Joyce wa Moyo we nä we watå hingå rä ra na ciringi ngirigana rä mwe ndä renda andå ana rä u ndä renda andå ana ndä renda andå ana tu ndä renda andå ana nä getha ndä kie ndä renda andå ana peke ake nä getha ndä kie no å gå korwo wä wa kerä no ona itathiä te må no må ndå å gwä two matha wa njä ra matha wa njä ra ona itathiä te må no orä ndä onawe ciringi ngirigana rä mwe ndatigia andå atatå ndatigia o andå atatå peke ake ndatigia andå atatå peke ake ndatigia andå atatå tu ndatigia o andå atatå ndatigia o andå atatå tu ndatigia andå atatå ciringi ngiri igana rä mwe ciringi ngiri igana rä mwe ciringi ngiri igana rä mwe ciringi ngiri igana rä mwe igĩrĩ ra onokorwo no rita rĩmwe nĩ njũĩ ciringi icio ciaku mĩrongo ĩtano no igue cina ruo mũno tondũ ndĩrenda kũigua ona no ũtege tũrĩ ona ciringi ona ĩmwe ona hakuhĩ nginya ciana irarĩre kĩrĩa wohereire gĩta school fees but imagine nĩ kũ multiply ũra multiply ciringi ngiri igana rĩmwe igwetereire mũndũ wa ngai ndatigia andũ atatũ ndĩrenda kuona nũ wa gatatũ ndiũĩ kana nĩ tũkuona mũndũ wa gatatũ waha ndĩrenda andũ atatũ hinge ndeto ĩno ndĩrenda o andũ atatũ hinge ndeto ĩno ndĩrenda andũ atatũ tu hinge ndeto ĩno niĩ nyumagare ngĩmenyaga nĩ ndateithia andũ oya thimũ yaku rita rĩa mũico rĩu oya thimũ yaku rita rĩa mũico oya thimũ yaku rita rĩa mũico oya thimũ yaku rita rĩa mũico nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash thiĩ thĩinĩ wa box number 4 bado ndionete mũndũ wa gatatũ nĩwe njetereire ndionete mũndũ wa gatatũ nĩwe ndĩretha ndionete mũndũ wa gatatũ nĩwe ndĩretha haha mũndũ wa gatatũ nĩwe ndĩretha mũndũ wa gatatũ nĩwe ndĩretha star 447 hash remember urathiä thä inä wa box number 4 ndä renda kå ringithia rwä mbo waha rå mwe nä getha nawe å korwo warä kia ngwä hoka andå acio atatå nä tå gå korwo tå rä kanä tie nao nä tå gå korwo tå monete andå acio atatå nä tå gå korwo tå monete andå acio atatå nä magå korwo monekete maå ndå mangä no maiguä ke tarä o maitherå no wekora na ciringi ngirigana rä mwe thä inä wa thimä yaku akä utajua cio jokes utajua cio mchezo wekora wä na ciringi ngirigana rä mwe thä inä wa thimä yaku utajua cio mchezo andå atatå tu nä o ndä renda ndagä keno ndagä keno nä å cio ngä nä å cio ngä korwo nä ndamba gå ikä ria ngä menyaga wa gatatå nå korwo nä ndamba gå ikä ria ngä menyaga wa gatatå nå wa gatatå nå wa gatatå nå ciringi ngirigana rä mwe igweterire haha thaa ĩmwe nayo ä na nuthu ngwä cire tå gå thiä tå rä kä rä irie å guo å kä rä kä rä ria no ngä kå he kamweke nginya å geithia andå arä a atatå maå ndå moke me cabacaba ndärenda andå atatå peke ake ngärä kia rwä mbo rå rå ndärenda andå atatå tu ngärä kia rwä mbo rå aha ndärenda andå atatå tu arä a magå korwo mainå kä te na ciringi ngiri igana rä mwe ngiri igana rä mwe ngiri igana rä mwe star 447 house tå kä rä kia rå rå makorwo moneke

Kaigua Nyakenyi wa Kenda. Tukaigua Thomas, kama ni Thomas, ulivoritaka wa Karima na and of course tukaigua tukaigua mdogo wetu wa CDM Kerato, negatho na togatho tu negatho sha mwanya tha ithano ya tikari dai kamera goiri na hinya ni wabugo wa mwagiri tha yo ndina muingi na no ndarage kuona muno haria hothe uri popote pale lipo mdogo wetu wa Freddy Ribon we kuna ukwera wa kule mwana wa magumu rajara we mtabaini mdogo wetu wa George Kiviro wa Maera Joel Gasoso kasaraga ndako na Dickson Masharia mwana wa Ithanga thengi muno favor Mwangi, thank you. Masharia Matuda, Matuda. Oh, Masharia Matuda. Oh, okay. Rakijira kiabu tuwe chonjo. Mudoju wetu Joseph Morioki wa Kavaru. Ndakuwa na rakijira Kavaru. Maudu ni sawa. Na mudoju wetu Gativa Getao. Asante sana. Thank you. Negado. Na togado. Tu negado. Shia mwanya. Netuwa tukaniruibu hauge. Vi hauge kutabura haria. Na togado ito diete. Ino nayo ni marathon. Ni wapu kwa mwagi. Ura meiguatea. Ura meiguatea.